Lobiwang mi, lobiwang. Baka ala de yari. Me las you, ye las mi, so sorry. Anjer sa ten, broko hi, tranga lobi.